från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: och tystnaden är högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: 100% norsk musik.
2: Detta är ordentlig radio. Baby.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig Radio.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: sang om himmelrik och fjärmeland, om smale snö och vilden bäg, om trygge hamn och farbar.
1: Hej, detta är Tom Hell och nu hör du på Onkel Radio.

0: Det här är Vidar Wang och du hör på Ordentlig Radio.
1: Det var väl en tisdagsmorgon så att kika på regningsbunken. 1,5 meter hög. Kan inte se emot att, kan inte se emot att, kan inte se emot att, kan inte se emot att, kan inte se emot att. Ifrån bank och kenner och en slags svineri. Da nederst i her bunken så låg det et vakkert lite brev ifrån Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det förren, vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod har farvat snö.

fuck up Steam Road. Hörde mig som blandning av Freddy Gibbs och Mac Miller. 10 med gelato mix och ex och ben stack. Ville crack till stilen, visst du tittar på stilen. Fuck up Steam, för du fuck up Steam Road.

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.